0: son ɛne so bi ate wabrɛbo so ne nyina adwane bɛto awurade awurade sɛ nyɛ ti asɛm so wɔkyeɛ adoɔ bi apia ma wo wadɛfo a wotiɛ mɛ baako anyinaa hyɛ awurade nsa ɛsiane sɛ ɔno kotɔ me
1: brafoɔɔsom
0: biaa wɔbɛtema aboa wo nipa biaa ne wɔbɛtema aboa wo awurade ne aboafoɔ ɛrebɛnyam ka awurade din
2: fovaglas nyameti asewate
3: abima
2: awe nyina se nyame.